xoğum vaxtıda açıldı gözüm, qayıtıb topdum özümnü özüm. Kimlərgədir, kimlərgədir yoxmaz.